Shakira, un ki Burna Boy, dhe ka Dai Dai, fajn e risa me beja të nej fëllodu, u e të një të halesh, në të kërë shahajgjëm, so ma li gjrat li weekend li adda fej, ovjemen mu lep da si grit, li dhe la kharë të TikTok, të t'hol Instagram, la monta videos, li isiru blejaj a shahajgja fenomenali, e kwasi kwasi naqra too much, sa at this point, veramente të një dea kwasi kwasi bia. Però t niftakar ukoll li ġġieli ma nafx hekk kux waħed irid iġrieli, l-ġenituri tiegħi jibdew joruni xi videos u jibdew saqsuni jekk hux vera jew inkella followers daw il-videos u ftit minnhom imma verament ikunu ovvi li huma followers. Tipo daqqa tara xi kelb qed jinqata' ta' mill-art pereżempju, jew kelb jagħmel il-cartwheels u tipo jibdew saqsuni jekk daw mhux vera jew le. Tipo ma kif jista' jkun li dan il-kelb qed jagħmel il-cartwheels jew inkella qed jinqata' mill-art? Tipo, ikun hemm minnhom verament ikunu ovvji u xorta waħda jsaqsuni jekk humiex veri jew le. Insomma, kważi kważi tissir xi ħaġa xejta bejnietna wkoll kull darba li joruni xi video minn daw li noqgħod ngħidilhom ma insa dawk mhumiex vera. U waħda qed tiġrili jew?

Mul artist se reprezenta në afil Junior Eurovision Song Contest të kol Beppe Bluebird Po e në lisa më bej më nau në fësit të gjerë të hara u kolë Se në rau hijati ma ndish dubju performance të gjem Palisa dej Bizi hafna këni ata unë e fëtë të gjem ati idu u kolë Fejt krem në nara me jau Po gif hargjet li dhjata dhe në diskal Preparamenti kolla Li adej në kolë aldi kil performance Të segui Da kollu l-ġera me ta' Beppe kinija ta' unek fuq il-social stana fuq Instagram u anki fuq TikTok. Alissa, koblu għaddej ma' dan Aiden għawni dolce vita.